Violinist Tobias Ringborg i pijanist Anders Schillström izveli su romantičnu uspavanku opus 9 Fritza Kreislera. U nastavku programa čućemo 26. simfoniju u S-duru Kehelove oznake 184 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Jaap ter Linden i Ahed Svajstra violončelo i Ton Kopman čembalo izveli su sonatu Primu u G-duru opus 5 Petera Helendala. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo četiri pjesme za klavir opus 8 Fanny Mendelssohn. Za klavirom je Georgi Gigašvili.

U nastavku programa slušamo koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 53b, 108, Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro Manon Troppo, Quasi Moderato, Adagio Manon Troppo i finale Allegro Giocoso Manon Troppo. Nastupaju Julia Fischer violina i Tonhalle Orkestar iz Ciriha. Dirigent je David Zinman.

Čuli smo koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 53B108, Antonina Dvoržaka. Nastupili su Julija Fischer i Tonhalle Orkestar iz Ciriha. Dirigirao je David Zinman. A sada romantične skladbe za violinu i klavir, opus 75, Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro Moderato, Allegro Maestoso, Allegro Appassionato i Larghetto. Sviraju James Ennis violina i Edward Laurel klavir.

potrebno je obgrliti opružnu violinu i prisloniti lice na nepomični pocinčani limuz.

Čuli smo himnu i triumfalnu koračnicu iz opere Aida Giuseppea Verdija u izvedbi orkestra VDR-a iz Kölna pod ravnanjem Rasmusa Baumana. Na redu je parafraza na Verdijev Rigoletto Franca Lista u izvedbi Michelea Campanelle za klavirom.